0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
5: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæs,
6: blæs, blæs.
7: Blæs, blæs, blæs.
5: Velblåst.
8: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Hei, hei.
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja.
11: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
4: God morgen igjen. Til en fremmende som til en venn.
3: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Tredjefte kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
5: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
8: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt er å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag er for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
7: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da er du vel 100% klar for neste sesong?
7: Ja, fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
8: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Lagersalget hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil. Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte

0: norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, ckfk.no.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
3: God morgen igjen. Til den fremmende som til en venn.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang.
3: Bye bye Johnny, bye bye. Snart går ballet til deg.
2: Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no. No.
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
7: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæblæs.
1: Blæsblæsblæs.
2: Blæsblæsblæs.
0: Velblåst.
3: Velmeldt. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
8: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
9: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
10: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utenfor.

båten sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
7: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
6: Vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
7: God morgen igjen. Det er en fremmende sånn til en venn.
5: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. I 30. kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
8: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
6: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Her VG-nyhetene. Norge kan lære fra Mark Carney om hvordan å håndtere Donald Trump, det mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Etter at Trump innførte straffetoll mot flere allierte land, valgte Kanadas statsminister å svare med en straffetoll på amerikanske varer. Vi har nytte av å utveksle erfaringer med Kanada, sier Støre, som i hovedstaden Ottawa, for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Han påpeker samtidig at dersom Norge skulle innført en straffetoll, så ville norske forbrukere bli hardere rammet enn USA.
0: Reporter André Ødeby. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti i Austin i Texas i går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. NRK og danske DR har fjernet dokumentarer fra nettsidene sine i frykt for at AI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, skriver Klassekampen. Det blir ingen landslagstrening på Lillestrøm som oppsatt i dag. Årsaken at Ståle Solbakken har for få spillere tilgjengelig. Solbakkens pressekonferanse utsatt til klokken 16.15 i ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Dette Morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Dette morgenshowet

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke

latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Break Your Heart synger Tayo Cruz her på Radio Grenland I det klokka har det blitt 7 mandagsmorgen 21. september.
1: Her VG-nyhetene. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti I Austin I Texas I går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord I byen ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. President Vladimir Putins parti Forente Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene I det russiske valget, ifølge tall fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmesedlen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ikke planlagt noen nye møter.
2: Reporter André Ødeby.
1: Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede når prinsesse Astrid onsdag skal gravlegges fra hennes lokale kirke, Ris kirke I Oslo. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og øvrig familie skal være til stede under gravferdsseremonien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: En person ble kjørt til sykehuset Telemark etter en elsparkesykkelulykke I Løkkeveien I Porsgrunn I går kveld. I følge politiet dreier det seg om en singelulykke. Den skadde skal ikke ha brukt hjelm og fremstod lettere skadd. Politiet har opprettet sak om mistanke om kjøring I påvirket tilstand. Og Midt-Telemark Senterparti utfordrer dagens fylkesordfører Terje Riis-Johansen som toppkandidat til fylkestingsvalget, og foreslår ordfører Siri Blikkfeldt Dyrland som ny listetopp. Forslaget begrunnes med behov for fornying og sterkere representasjon fra Midt-Telemark. Nominasjonsmøtet I Telemark Senterparti avholdes 21. november.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: På veiene så ser jo det mest ut til å flyte forholdsvis greit hittil I dag. I alle fall ingen meldinger om noe spesielt så langt. Det ser også ut til at det meste I rute, både til og fra på Torp. Så det... Jernbanen da, som sliter med streik om dagen, det påvirker ikke veldig mye Vestfoldbanen, ser det ut til. Der går det meste som det skal I dag. Det var vel et tog tidlig i dag som ble innstilt, ellers så går alt som normalt. Bratsbergbanen derimot, der ser det ut til at det meste ute av drift I dag, og det satt inn alternativ transport. I stedet for vanlig tog, så det nok ikke streiken som årsaken der, for da hadde jo denne alternative transporten fortvekk blitt streikebryteri, så det nok andre årsaker. Uansett så blir effekten den samme. Det blir ikke tog som normalt utover starten av dagen, I alle fall på Bratsbergbanen. Så det en flott start på dagen I dag. Det skyfri blå himmel, og det har til og med nesten blitt lyst også. Nå det sent på morgenen før sola står opp. Men den står opp, og den kommer hardt og flott utover dagen, og det blir nesten 20 grader som høyeste temperatur I dag. Noen steder så kan det faktisk gå over, meldt 21 grader I Bø, 20 I Notodden og 20 I Kragerø, 19 I Grenland. Så det blir en fin mandag 21. september, og så blir det mye av det samme også I morgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

spør Ray det denne mandagsmorgen 21. september, og da vi I gang da med en ny uke etter en forhåpentligvis fin og flott helg for din del, vel å merke. Det mye som går om dagen av virus og basilusker, og nå føler jeg at jeg har fått min skjerv og vel så det. Det har vært nok rusk I maskineriet nå. Det begynte, altså for det første jo bare et par uker siden jeg var sykemeldt en hel, eller halvannen uke var det vel, med noe rusk I turboen, og så kom det da noe voldsomme hostekuler og sånn igjen på torsdag. Merket etter en lang dag der at da var det slutt på alt. Det var full stopp I systemet, og da var det jo bare å gi opp og komme seg til legen da, og få noe smøring og det ene med det andre. Heldigvis så var det mer av det kortvarige arten denne gang da, så det holdt med helgen, men det ble ikke så spennstig helg da, for å si det på den måten. Men tilbake igjen og oppe og går, og da tenker jeg at nok for være nok, nå gidder jeg ikke å være syk igjen på en stund, så får bare leve med at fortsatt litt sånn småtett I nesa, men det jo det vi har roter I vinen til, det ikke det da? Riktig god morgen, jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11 nå med musikk fra Cher og Believe.

er fine toner å starte en mandagsmorgen på, altså fra danskene I Sabia. Sangen heter Angel I det klokka 17 minutter forbi 7 igjen og 20. september, og vi skal kikke på dagens aviseforsider. Vi har Varden og Thea bare I bunken I dag, og vi kan jo starte med Thea som skriver om nedleggelsen av Ulefoss jernverk. En halv milliard I pluss siden 2012. Jernverket har tjent inn hundrevis av millioner for eierne sine, og det 25 år siden sist selskapet hadde driftsunderskudd. Likevel så skal det altså legges ned. Om 3 år det slutt på den tradisjonsrike industribedriften på Ulefoss. I Varden I dag så kan vi lese om dysleksien som fikk 28 år gamle Jonas til å tvile. Og nå så tviler han ikke lenger og gir ut sin første bok. Fra skrivevansker til forfatterdrøm overskriften I Varden. Som barn hadde Jonas Kittilsen hodet fullt av historier, men dysleksien gjorde det vanskelig å få dem ned på papiret. Nå trosser altså 28-åringen tvilen og gir ut sin første bok I en planlagt serie på 5. Og det det vi kan lese om fra starten av dagen I avisene denne mandagen. Og mens du gjør det, skal du få musikk fra Jamie Miller. Baby.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Morgenshowet. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I...

Night synger din Louis, og det jo greit å få forsikringer om at jo da, det kommer til å bli helt ok når man våkner opp en tidlig mandagsmorgen 21. september som det står I kalenderen vår I dag. Straks skal du få lokale nyheter etter Alex Warren og Gigi Perez.

0: Alex Warren med Gigi Perez Eternity her på Radio Grenland. Riktig god mandagsmorgen, klokka halv åtte. En person ble kjørt til sykehuset Telemark etter en elsparkesykkelulykke I Løkkeveien I Porsgrunn I går kveld. Ifølge politiet dreier det seg om en singelulykke. Den skadde skal ikke ha brukt hjelm og fremsto lettere skadd. Politiet har opprettet sak om mistanke om kjøring I påvirket tilstand. Notodden Renovasjon og Gjenvinning AS tappte kampen om renovasjonen I Notodden og Hjartdal. Klagenemnda for offentlige anskaffelser har konkludert med at kommunene lovlig kunne la det interkommunale selskapet Irmat AS overta søppelinnsamlingen uten ny anbudskonkurranse, skriver TA. Avgjørelsen innebærer at selskapet mister nær halvparten av omsetningen og over halvparten av arbeidsplassene. Nødetatene rykket I går kveld ut til melding om brann I et sikringsskap I en tomannsbolig I Bukkasvei på Herøya I Porsgrunn. Da brannvesenet kom frem var situasjonen under kontroll. Brannvesenet rykket også ut til Hyneveien I Skien. Der viste det seg å være en mindre brann ved et kjellervindu I en enebolig. Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen. Og Midt-Telemark Senterparti utfordrer dagens fylkesordfører Terje Riis-Johansen som toppkandidat til fylkestingsvalget, og foreslår ordfører Siri Blikkfeldt Dyrland som ny listetopp. Forslaget begrunnes med behov for fornying og sterkere representasjon fra Midt-Telemark. Nominasjonsmøte I Telemark Senterparti holdes 21. november.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det mandagsmorgen, og mange allerede ute på veiene, noe vi merker over Vallemyrene, blant annet innover mot Porsgrunn, hvor det begynner å bli økende morgentrafikk og ganske saktegående inn mot rundkjøringa til Kjølnes, og det gjelder for så vidt også litt nå I motsatt retning forbi BA-kvartalet og utover. Ellers så ser vi at det fyller seg på også på Elstrømbrua og gjennom Moflata-krysset, og det kommer nok også til å gå saktere gjennom Skien sentrum etter hvert nå den nærmeste halvtimen. Ellers så ser det ut til at ting flyter greit de aller fleste steder, og vi har ingen meldinger om noe spesielt å se opp for så langt. Alt I rute på Torp og Vestfoldbanen, mens det ikke kommer til å gå noe særlig med tog på Bratsbergbanen I dag, ser det ut til. Det ikke på grunn av streiken, antar jeg, siden det satt opp alternativ transport. Sola I ferd med å stå opp, og det blir en flott mandag med ganske bra temperaturer også, rundt 20 grader etter hvert utover dagen. Det vel sånn cirka omtrent dobbelt så mye det som vi har nå de fleste steder. Også morgendagen skal bli bra, eller som sol og pent vær, og bittelite grann kjøligere enn I dag.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

I wanna be the only one, sier Eternal I morgenshowet her på Radio Grenland 12 minutter forbi halv 8 som klokka har blitt og vi skal prate om noe jeg har lite peiling på, nemlig mote for ja, moteverdenen feiret seg selv I går det var Costume Awards og Erling Braut Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon han tok imot denne prisen på videolink ikledd klassisk hvit t-skjorte og blå shorts, den tror jeg skulle klart å matche også. Ellers så fikk Emma Ellingsen prisen for årets modell, mens moteprofil Nina Sandbeck kåret til årets kvinnelige stilikon. Og så ble det delt ut hederspris til de ukrainske motedesignerne Nadia Desyaka, Ruslan Baginski og Artur Kulakovski. Får vi bare si gratulerer så mye.

Irish, synger Celine Dion her på Radio Grenland, nærmer seg 8:09, og da det køer rundt forbi I Grenland, men ikke så halvgjert over Elstrømbrua I dag, faktisk. Der går det relativt greit. Det riktig nok en god del kø gjennom Skien fra nord til sør, og du må nok bare ta med deg litt tålmodighet på matpakka I dag også, da, mens du står der fra Brekkeby og hele veien ned til du kommer forbi Arkaden Først da løser det seg opp, ser det ut til. Menstadbrua også en del trafikk I øyeblikket fra øst til vest, ned mot Kjørbekk-siden. Og så det en del trafikk også på Borgestadsletta som går sakte, men ser relativt greit ut videre utover da. Mye trafikk I Valbakken-tunnelen I dag, også retning Skien, står og stamper litt grann, og så litt morgenkø over Vollemyrene. Dette Robbie Williams.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Leon & Louise og hennes Bleeding Love. Du hører I morgenshowet på Radio Grenland I det klokka 8 denne mandagsmorgen.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen lanserer en ny skoleplan for å snu de svake resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse, reporter André Ødeby.
2: Regjeringen vil prioritere mer smågruppeundervisning I statsbudsjettet og bevilger 465 millioner kroner til skolesatsingen. De foreslår en endring av skolehverdagen på første og andre trinn med mer lek og fysisk aktivitet. De ønsker også nye læreplaner I norsk, der lesing og skriving får mer plass.
1: President Vladimir Putins parti Forent Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene I det russiske valget, ifølge tall fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmesedlen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. Etter en gressbrann vest I London fant en forbipasserende beinrester, og dette viste seg å være levninger etter Joanne Sheen, som har vært savnet siden 2019. To menn fra Southampton nå siktet for drap og sammensvergelse til drap. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber død. Han ble 27 år gammel. Det opplyser en talsperson for familien. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: En person ble kjørt til sykehuset Telemark etter en elsparkesykkelulykke I Løkkeveien I Porsgrunn I går kveld. I følge politiet dreide det seg om en singelulykke. Den skadde skal ikke ha brukt hjelm og fremsto lettere skadd. Politiet har opprettet sak om mistanke om kjøring I påvirket tilstand. Og Midt-Telemark Senterparti utfordrer dagens fylkesordfører Terje Riis-Johansen som toppkandidat til fylkestingsvalget og foreslår ordfører Siri Blikfeldt Dyrland som ny listetopp. Forslaget begrunnes med behov for fornying og sterkere representasjon fra Midt-Telemark. Nominasjonsmøtet I Telemark Senterparti holdes 21. November.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært relativt greit I trafikken I dag, og det ser det ut til at det nå også, for nå det nesten ikke kø over Vallemyren innover mot Porsgrunn en gang. Det avtagende ut av Vabakken-tunnelen. Menstadbrua så har det løst opp, ingen kø på Elstrømbrua. Da det egentlig bare Skien sentrum og Klosterøya igjen, hvor det går sakte akkurat nå. Og det må jo sies å være en relativt god start på den nye uka. I togtrafikken så det meste I rute I våre områder streik til tross. Da snakker vi om Vestfoldbanen for øvrig. Bratsbergbanen, der det meste innstilt I dag, og det minibuss for tog på de fleste avganger, I hvert fall nå utover morgenen og formiddagen. På Torp alt I rute. Så det jo en flott dag vi våkner opp til. Det sol og blå himmel og rundt 10-11 grader nå de fleste steder. Utover dagen skal temperaturen stige til rundt 20 grader, og det blir også en fin dag I morgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

0: Det startet med en kalddusj, men endte med målfest for Odd hjemme mot Egersund I går. Gjestene tok ledelsen med Jan Inge Lynum etter bare 2 minutter, men Odd svarte raskt. Filip Jørgensen utlignet etter 18 minutter før Kasper Andersen sørget for 2-1 før pause. I andre omgang var det klasseforskjell. Sanil Bojadzic økte til 3-1. Andersen satte sitt andre mål for dagen til 4-1 før Fanuel Tvelde fastsatte sluttresultatet til 5-1 med en flott scoring. På tampen reddet også keeper Tim Erlandsson et straffespark og fikk fortjent applaus fra hjemmepublikummet. Truls Christian Mehn skåret begge målene da Porsche slo Lysekloster 2-0 på hjemmebane I andre divisjon I går. Mehn sørget for 1-0 etter 17 minutters spill, en stilling som også sto seg til pause. Midtveis I andre omgang var han igjen på rett sted og doblet ledelsen til 2-0. Lysekloster klarte aldri å svare, og Porsche sikret dermed 3 viktige poeng. Andreas Giske pådro seg kampens eneste gule kort for hjemmelaget. Etter seieren står Porsche med 23 poeng og beholder 10.-plassen på tabellen. Etter 0-1-tapet hjemme mot Start forrige helg svarte Odd-kvinnene på best mulig måte med en overbevisende 4-0-seier mot Bryne på bortebane lørdag. Da lagene møttes på Skagerrak Arena tidligere I sesongen endte oppgjøret 1-1. Denne gangen var det imidlertid ingen tvil om hvem som var best. Odd tok kontroll på kampen og sikret en komfortabel seier som gir laget en etterlengtet opptur etter tapet forrige serierunde. Neste utfordring for Odd blir hjemmekampen mot Kolbotn førstkommende lørdag. Kragerø fikk det tøft på hjemmebane mot Halden og tapte hele 24-41 I førstedivisjon I går. Laget hang med den første delen av kampen, men et rødt kort til Jonas Haugen Pedersen og store problemer defensivt gjorde at gjestene etter hvert dro kraftig fra. Og Porsgrunn Roklubb leverte et strålende VM for Masters I Slovenia, der 4 utøvere tok med seg totalt 6 gullmedaljer hjem. Den mest vinnende var 86 år gamle Erling Sjøboden, som sikret seg hele 5 gull. Anette Sjøboden tok 1 gull og flere pallplasser, mens Dag Mogstad hentet både sølv og bronse. Rune Peter Pettersen leverte også sterke resultater I single sculler.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: for en saftig nyhet. Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Morgenshowet

Noah Kane og American Cars her I morgenshowet på Radio Grenland mandag 21. september. Det mandag, det betyr at det klart for en ny runde med Radio Bingo. Det 105 000 kroner I potten I kveld og hele 9 lykketall. Og hvis du stikker inn på Facebook-siden vår akkurat nå og forteller oss hva du kunne tenkt deg å bruke de premiepengene på, så kan du stikke av med 2 medium valgfrie smashburgere fra 7-Eleven I dag også. Vel verdt å få med seg. I tillegg så har vi en hel aften for 2 med Alex Alexanders magiske show på Ibsenhuset nå til lørdag med middag på strøm, mat og vinhus. Hvem vil du ha med deg? Det spør vi om. Vi skal kåre en vinner deg litt senere I formiddag. Nå frem mot lokale nyheter. Mr. Know-it-all. Dette Teddy Swims.

0: Oslo følgende stien. Ta hverandre imot om vi snøbler.
1: Det Ari Bergåra, falle og slå seg. Det klokka har passert 8:30, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. En person ble kjørt til sykehuset Telemark etter en elsparkesykkelulykke I Løkkeveien I Porsgrunn I går kveld. Ifølge politiet dreier det seg om en singelulykke. Den skade skal ikke ha brukt hjelm og fremsto lettere skadd. Politiet har opprettet sak om mistanke om kjøring I påvirket tilstand. Notodden Renovasjon og Gjenvinning AS tapte kampen om renovasjonen I Notodden og Hjartdal. Klagenemnda for offentlige anskaffelser har konkludert med at kommunene lovlig kunne la det interkommunale selskapet Irmat AS overta søppelinnsamlingen uten ny anbudskonkurranse, skriver Thea. Avgjørelsen innebærer at selskapet mister nær halvparten av omsetningen og over halvparten av arbeidsplassene. Nødetatene rykket I går kveld ut til melding om brann I et sikringsskap I en tomannsbolig I Bukkasvei på Herøya I Porsgrunn. Da brannvesenet kom frem var situasjonen under kontroll. Brannvesenet rykket også ut til Hyneveien I Skien. Der viste det seg å være en mindre brann ved et kjellervindu I en enebolig. Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen. Og Midt-Telemark Senterparti utfordrer dagens fylkesordfører Terje Riis-Johansen som toppkandidat til fylkestingsvalget, og foreslår ordfører Siri Blikkfeldt Dyrland som ny listetopp. Forslaget begrunnes med behov for fornying og sterkere representasjon fra Midt-Telemark. Nominasjonsmøte I Telemark Senterparti holdes 21. november.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ja, nå ser det ut til at de siste morgenkøene også har løst seg opp, og det mer eller mindre greit å ta seg frem de aller fleste steder I våre områder, I alle fall så langt vi har fått melding om. Ingen meldinger fra nødetatene eller andre hva gjelder veiene våre akkurat nå. Togtrafikken går stort sett greit på Vestfoldbanen I dag, mens det alternativ transport på Bratsbergbanen, og så alt I rute på Torp. En strålende flott mandag våkner vi opp til I dag. Temperaturene ligger på rundt 10, 11, 12 grader nå de fleste steder, og så skal det stige opp til I hvert fall 20 grader de fleste plasser I Telemark I dag, og finværet fortsetter også I morgen. Og så får vi litt mer skyer utover uka, litt regnvær også, men ser ut til at det holder seg på nattestid mellom onsdag og torsdag. Og når vi kommer til helgen igjen, så blir ikke den så halvgæren hvis dette står seg, da. Det meldes om sol og rundt 18 grader på lørdag.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
1: Straks skal vi slippe til Kurt Hella, og da skal det selvfølgelig dreie seg om helgas Odd-kamp, som Odd fikk full pott I for en gangs skyld, og vel så det. Men først, One Republic.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Billettene forsvant på 0,9 til konserten de skal holde I Skien kirke litt senere, og derfor så satt High As A Kite også opp ekstra konsert da den samme dagen. Jeg vet ikke hvordan status på billettene til den. Mulig det fortsatt noen ledige å hente. Du får google deg frem til det og sjekke. Love Him Anyway heter sangen du hørte her I morgenshowet på Radio Grenland. 12:30 forbi halv ni, og vi skal prate fotball. Det jo lett å være pessimistisk på odds vegne om dagen, men jammen gikk det ikke bort I går, Kurt, og ja, gjorde det til skamme.
1: Ja, og så får jo en verst tenkelig start da Egersund skårer mer eller mindre med en gang. Kampen starter, så det jo lett å tenke at ja, vi her igjen nå liksom, skal vi tape hjemme for Egersund, som ikke akkurat har hatt noen veldig stor sesong, men dette var den beste utgaven av dette oddlaget, som bare kjørte på, skåret mål, stoppet først på 5-1 seier, og har nå grepet om femteplassen da, som I hvert fall vil gjøre muligheten til å gå videre fra første playoff om man havner på femte. Veldig mye større, for da skal man jo møte enten Hødd eller Bryne hjemme da, før man går bort og møter ja, sannsynligvis Stabæk, Strømsgodset, Kongsvinger, Haugesund, eller ikke sannsynligvis man møter en av dem på bortebane da, før man bare går videre med tøffe bortekamper om det snakk om at man finner en form da, på tampen der og kan gjøre det veldig, veldig store inn mot denne playoffen, men jeg tror ikke vi skal legge det der med dette oddlaget, jeg tror vi skal legge det der at man skal kunne få en positiv avslutning på sesongen, og så får man ta en stilling, hva har man av penger til neste år, hva ønsker man? Ønsker man at Odd skal få enda flere dansker inn på laget, eller ønsker man at man også skal prøve å se om det mulig å få enda flere lokale unggutter opp, få litt spilletid, slik at Odd igjen kan være det Odd vi kjente for 15-20 år tilbake, hvor det florerte av lokale talenter som fikk muligheten på et høyere nivå den gangen enn hva det I dag. Jeg tror ikke man har noen annen mulighet enn å finne disse, gi de flere muligheter enn hva det har vært i år. Det har ikke vært helt uten muligheter for de lokale unge, men det har vært for få av de. Det må finnes flere som kan spille på det relativt lave nivået Odd ofte spiller på denne sesongen.

0: Sangen heter Fever Dream og kommer fra Alex Warren I det vi fortsatt prater fotball med Kurt Hella og Kurt så må vi jo nesten få en forklaring på hva I alle dager det som skjer altså hvordan kan et lag underprestere såpass som de har gjort den siste tida for så plutselig vise seg fra en helt annen side omtrent dagen etter
1: Nei, det kan du si. Det virker jo være noe sånn at man kanskje ikke så veldig flinke til å ta signalene da, inn mot en såkalt billig kamp. Jeg vet ikke forberedelser, taktikk, alt det. Man vet jo det når man møter et lag som presumptivt mye svakere på papiret, at de vil ja, satse veldig mye mer på motspill og... prøve å gjøre det gode laget best på vanskelig for det gode laget da. Og gå inn med en bedre innstilling enn det gode laget har. De aller beste lagene har jo aldri problemer med dette med denne innstillingen, men det ser jo ut som at Odd har slitt med det og rett og slett møte opp bortomot Raufoss da. Og ta det seriøst nok, for å si det sånn. Det en veldig hard påstand å komme med, jeg vet det, men... Det ser jo rett og slett slik ut at man ikke klarer å være nok på da, I en sånn type kamp. Og det jo treneren som selvfølgelig ser disse tingene her. Hadde jo en del av de på tampen av fjoråret også, som var en supervanskelig sesong, men Odd ble jo da rett og slett ydmyka gang på gang da også under Fransen og så har man jo løftet seg veldig til toppnivå denne sesongen her, det jo det som så kjedelig å se dette toppnivå, det jo ikke kjedelig å se toppnivå, men det jo kjedelig å se at man har et toppnivå som burde holde til å kjempe med de fire gode lagene som skal gjøre opp om plasser I Eliteserien I 2027, så Der man ikke, og man har ingen mulighet med 7 kamper igjen til å komme opp der heller, for de andre de tar poeng absolutt hele tiden, og Odd kommer selvfølgelig ikke til å vinne resten, så uansett hvordan man vrir og vrenger på det, så blir det en skuffende sesong, men den skuffende sesongen kan likevel avsluttes på en bra måte, og det vil jo selvfølgelig gjøre det lettere når man skal trekke planen for 2027 som blir ekstremt viktig og som selvfølgelig sikkert kommer til å gå med mye mindre midler enn man har til rådighet nå. Så man må være supersmart og supergod I absolutt alle kriker og kroker. Og så må man jo se, P. Fransen må se og Odd må se, han den rette til å ta dette videre også neste sesong. Har han motivasjonen? Har han de tingene som skal til da, for å kjøre et lag som ikke helt der på økonomiske muskler med de tøffeste konkurrentene, hva penger angår og de tingene? Har han motivasjonsevnen til å klare å få en gruppe som ja, må på overprestere litt grann, til å klare det over tid? Masse av de tingene der, det litt av en rebus Odd skal inn I før neste sesong, men gode resultater, det klart det hjelper på, altså det vil være en bedre optimisme da, enn om man bare skulle fortsette med disse Raufoss-resultatene. Så har man jo køppen, som man også kan se frem til litt nå den neste tiden, det ikke negativt for forhold.
0: Og så det et par uker og, ja, til å tenke på ting og tygge på ting, for det en liten pause nå.
1: Ja, Odd har jo vært veldig svake etter pauser, uansett synes jeg nesten hvilken trener som har vært der. Ikke helt statistikken, jeg har ikke satt meg gjennom akkurat hvordan det har gått I alle kampene med Fransen etter lange pause, men jeg føler at det har vært en liten utfordring det også, så vi får håpe at man nå tar med seg denne gode følelsen. Man nødt til å ha litt fri nå, det man nødt til å ha. Det ikke slik at en fotballspiller da bare trener en I denne tida, hodet må ha litt fri fra de daglige sysslene, og så må man komme tilbake og prøve å ta vare

på den formen og det momentumet som han klarte å gi seg selv da, mot Egersund nå på søndag, så kan det jo være at Odd får en bra nok avslutning på sesongen til å i hvert fall være nummer 5, og så får vi ta det derfra inn I en eventuell playoff som I hvert fall vil starte til fordel Odd da.

0: formiddag. Klokka 9.
1: VG-nyhetene. Flere står oppført som medlem I norske trosamfunn uten at de vet det, reporter André Ødeby.
2: En kvinne VG har snakket med forteller at hun ved en tilfeldighet fant ut at hun har vært medlem av marokkansk trosamfunn siden 2020 uten å ha meldt seg inn. Hvert eneste navn på medlemslisten teller når trosamfunnet I Norge får støtte fra staten. Kvinnen kaller det svindel og mener personopplysningene hennes har blitt misbrukt. Du kan sjekke om det medlem I et trosamfunn på Brunnøysundregistrene.
1: Regjeringen setter av 465 millioner kroner I et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges frem om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempo I skolesatsingen etter begredelige beskrivelser av ståa blant norske elever både fra PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjonen. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber død. Han ble 27 år gammel. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Flest innstillinger det på strekningen L1 Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Vi anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Takk for det, Andreas. Innbyggere I Grenland må regne med både synlige flammer og økt støy fra Ineos på Raffnes I dag. Bakgrunnen planlagt vedlikeholdsarbeid og inspeksjon av en C4-tank på anlegget. For å gjennomføre arbeidet må deler av produksjonen fakles. Og Midt-Telemark Senterparti utfordrer dagens fylkesordfører Terje Riis-Johansen som toppkandidat til fylkestingsvalget og foreslår ordfører Siri Blikkfeldt Dyrland som ny listetopp. Forslaget begrunnes med behov for fornying og sterkere representasjon fra Midt-Telemark. Nominasjonsmøte I Telemark Senterparti holdes 21. november.
4: Trafikken presenteres av steinsprudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Ser greit ut ute I trafikken nå. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for. Og ja, morgenkøene de jo borte, så da jo alt greit. Ser også greit ut på Vestfoldbanen til tross for lokførerstreiken. Vel en avgang fra hovedstaden og til Grenland I ettermiddag som blir innstilt som følge av streiken, eller så går alt som det skal, og så det Bratsbergbanen da, der ting helt ute av drift I dag, og alt erstattet med alternativ transport. På Torp alt derimot helt I rute. Når det gjelder været så ser jo det ganske strålende ut. Det ligger på en 12-13 grader nå de fleste steder. Det skyfri blå himmel og sol, og sånn skal det holde seg utover dagen I dag. Og så blir det relativt varmt også, med rundt 20 grader da som høyeste temperatur. Og så fortsetter finværet I morgen.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet!

0: Tears, sangen heter Still her på Radio Grenland I det klokka har passert 9:07:20 denne mandag 21. september. Riktig god formiddag, håper du har fått startet den nye uka på alright vis og at vi ikke har blitt skremt alt for hardt I gang, sånn som du har, Kristoffer, for at du våken så tidlig. Det hører med til sjeldenhetene I grunn.
1: Ja, det gjør jo definitivt det, men I dag så måtte jeg ja, opp på en mandag morgen, har små barn I hus, og det var en som, ja, turbon var litt rusten da, for å si det sånn. Ja,
0: kjenne følelsen.
1: Ja, og da det lite jeg får gjort.
0: Ja, I grunn. Nå har jeg fått, altså for det jo mye som går I lufta om dagen, jeg tror jeg har fått det meste av det.
1: Ja, for min del så det var jo bare å ja, få han våken egentlig, sende av gårde til mor da, så så jeg blir kvitt masse lusken
0: Ja, du har det hardt
1: Ja, man det Så da måtte jeg ned her og holde deg med selskap Da du så så ensom ut
0: ja, men det koselig det Jeg setter pris på det Altså, hyggelig å se deg sånn en gang iblant
1: Det jo det, da ja. Få et ansikt på stemmen
0: ja, vi har liksom sånn Vi overlapper jo ganske sånn greit jeg har jo stikk I når du kommer Så det jo og motsatt
1: Ja, så det trivelig ja. Å ha noen å prate med her også da.
0: Ja, ja, da Hva skjer ellers om denne? Det noen landskamper og sånt på gang Det pleier jo du å like
1: På gang, ja Nå har vi jo da gjort oss ferdig med den norske klubbfotballen For en liten periode Nå jo en voldsom langslags pause Og det blir jo kanskje en tur til Tullevoll Jeg har jo gått på en liten smell der Det kan vi kanskje ta mer om straks Men jeg har et problem da, til torsdag
0: ja, det kan jo enda med å bli et luksusproblem egentlig
1: Vi får se.
0: Vi får se, vi kan ta litt om det ganske snart. Først en tur gjennom James Blunt, Taste Like Summer.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
4: Best humør.
5: Morgenshowet.

er vel fort vekk enkelt å ha et litt sånn ambivalent forhold til denne gjengen her, Chris Martin og resten av gjengen I Coldplay. Det meste av verden virker jo å elske bandene, ellers så det jo fort gjort og kanskje ikke like de fullt så mye også blant noen uten at vi skal utdype det så veldig mye mer denne mandags formiddagen I det klokka nærmer seg 9:55 og litt lokale nyheter heter Olivia Dean som etter eget utsagn I alle fall veldig enkel å like

0: Maroon 5's Heroin her på Radio Grenland I dag klokka halv ti. Og det betyr at du skal få litt lokale nyheter. Innbyggerne I Grenland må regne med både synlige flammer og økt støy fra Ineos Raffnes I dag. Bakgrunnen planlagt vedlikeholdsarbeid og inspeksjon av en C4-tank på Raffnes-anlegget. For å gjennomføre arbeidet må deler av produksjonen fakles. En person ble kjørt til sykehuset Telemark etter en el-sparkesykkelulykke I Løkkeveien I Porsgrunn I går kveld. I følge politiet dreier det seg om en singelulykke. Den skadde skal ikke ha brukt hjelm og fremsto lettere skadd. Politiet har opprettet sak om mistanke om kjøring I påvirket tilstand. Notodden Renovasjon og Gjenvinning AS tapte kampen om renovasjonen I Notodden og Hjartdal. Klagenemnda for offentlige anskaffelser har konkludert med at kommunen lovlig kunne la det interkommunale selskapet Irmat AS overta søppelinnsamlingen uten ny anbudskonkurranse, skriver Thea. Avgjørelsen innebærer at selskapet mister nær halvparten av omsetningen og over halvparten av arbeidsplassene. Og Midt-Telemark Senterparti utfordrer dagens fylkesordfører Terje Riis-Johansen som toppkandidat til fylkestingsvalget, og foreslår ordfører Siri Blikkfeldt Dyrland som ny listetopp. Forslaget begrunnes med behov for fornying og sterkere representasjon fra Midt-Telemark. Nominasjonsmøtet I Telemark Senterparti holdes 21. november.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser nå greit ut de fleste steder. Litt ventetid på E18 akkurat nå. Retning lander oppover, ja, blir vel oppover fra Telemarksporten og opp bakken der sånn. Det jo litt veiarbeid I området, så det må vi kanskje bare forvente, men det forsvinner vel relativt kjapt også. Ellers så det ikke noe stor utslag I kartet vårt akkurat nå. Ser greit ut I fleste steder, også I det kollektivet, der alt I rute på Torp og Vestfoldbanen, mer eller mindre I dag, streik til tross, mens det litt vanskeligere da på Bratsbergbanen, der det stort sett alternativ transport utover dagen I dag. En dag som for øvrig kommer til å bli tilnærmet sommerlig med rundt 20 grader og strålende sol. Det bare å nyte det nå mens vi har det, og vi har det også I morgen for det aller meste, selv om det blir et par tre grader mindre på gradestokken. Videre utover I uka det meldt overskya for det aller meste både onsdag, torsdag og fredag. Litt regn natt til torsdag, utover det så blir det opphold, og så kommer sola tilbake igjen på lørdag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Alle hverdager fra 6 til 11. Håper du har en fin mandag hittil og en god formiddag, og for så vidt også at du har hatt en fin start på dagen og den nye uka. 4 minutter forbi halv ti viser klokka vår. Sola skinner til en klar blå himmel. Da passer det jo fint med en liten tur tilbake til midten av 80-tallet. Dette Yes!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
5: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
4: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Den beste musikken.

tar på seg skylda her sånn I It's a Sin med Maxima Culpa synger han som han har gjort siden da, 1987 Pet Shop Boys som gjestet Norge for ganske nøyaktig en måned siden med sin Dreamworld tour Klokka kvart på ti. Håper du har en fin start på denne mandag 21. September. Det ble jo en tragisk slutt på helgeutfarten på E134 I går. En person døde jo I denne ulykken I Vågsli-tunnelen, og veien ble stengt etter at to biler frontkolliderte. Men nå E134 åpnet igjen etter denne alvorlige ulykken.

her Emma Steinbakken her på Radio Grenland. Noen pappaer flinkere enn andre, synger hun I morgenshowet mandag 21. september. 9 minutter på 10 klokka. Vi skal straks slippe til Riksnyheten igjen, og så skal vi blant annet kåre en vinner I denne Alex Alexander-konkurransen vår på Facebook. Men først, Manfred Mann.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjernes opphold for din firbente venn.
3: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Her VG-nyhetene. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken.
1: Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ikke planlagt noen nye møter.
0: Reporter André Ødeby. Regjeringen setter av 465 millioner kroner i et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges fram om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempoet i skolesatsingen etter beskrivelser av ståa blant norske elever fra både PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjonen. USAs president Donald Trump vil bygge en enorm triumfbue i Washington D.C. for å markere 250-årsjubileet til USAs uavhengighet. Buen skal også ha militær funksjon med plass til droner og skarpskyttere. Planene møter motstand og utfordret i retten. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i prinsesse Astrids gravferd på onsdag. Hun deltok også i kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Innbyggerne i Grenland må regne med både synlige flammer og økt støy fra Ineos Rafnes i dag. Bakgrunnen planlagt vedlikeholdsarbeid og inspeksjon av en C4-tank på Rafnes-anlegget. For å gjennomføre arbeidet må deler av produksjonen fakles. Og Midt-Telemark Senterparti utfordrer dagens fylkesordfører Terje Riis-Johansen som toppkandidat til fylkestingsvalget og foreslår ordfører Siri Blikkfeldt Dyrland som nye listetopp. Forslaget begrunnes med behov for fornying og sterkere representasjon fra Midt-Telemark. Nominasjonsmøtet i Telemark Senterparti holdes 21. november.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Det meste på stell i trafikken i dag. Ingen meldinger nå om ting som skulle hindre deg på din vei. Det heller ikke forsinkelser på Torp. Vestfoldbanen går som den skal. Og så det stort sett alternativ transport på Bratsbergbanen utover dagen. Sol og pent vær, og etter hvert ganske hyggelige temperaturer også, med rundt 20 grader da, som høyeste i dag. Finværet fortsetter utover dagen, og det fortsetter også i morgen, med et par 3 grader mindre på gradestokken.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet!
2: Tre minutter forbi 10 klokka riktig god formiddag denne mandag 21. september. Dette Charlie Puth.

riktig god formiddag, 9:53. Det Charlie Puth og Changes du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har hatt en fin mandag hittil. 21. september står det I kalenderen I dag. Jeg heter Thomas, vi skal innom sporten hvert øyeblikk, og så skal vi sende av gårde noen heldige mennesker til både Strøm I Skien og Alex Alexander I etterkant nå førstkommende lørdag. Og da blir det kanskje litt Night Fever, og så ut av det hele da etter hvert. Her

Det startet med en kaldusj, men endte med målfest for Odd hjemme mot Egersund I går. Gjestene tok ledelsen med Jan Inge Lynum etter bare 2 minutter, men Odd svarte raskt. Philip Jørgensen utlignet etter 18 minutter før Kasper Andersen sørget for 2-1 før pause. I andre omgang var det klasseforskjell. Sanel Bojadzic økte til 3-1. Andersen satte sitt andre mål for dagen til 4-1 før Fanuel Tvelde fastsatte sluttresultatet til 5-1 med en flott scoring. På tampen reddet også keeper Tim Erlandsson et straffespark og fikk fortjent applaus fra hjemmepublikummet. Truls Christian Mehn skåret begge målene da Porsche slo Lysekloster 2-0 på hjemmebane I andre divisjon I går. Mehn sørget for 1-0 etter 17 minutters spill, en stilling som også sto seg til pause. Midtveis I andre omgang var han igjen på rett sted og doblet ledelsen til 2-0. Lysekloster klarte aldri å svare, og Porsche sikret dermed 3 viktige poeng. Andreas Giske pådro seg kampens eneste gule kort for hjemmelaget. Etter seieren står Porsche med 23 poeng og beholder 10. plassen på tabellen. Etter 0-1-tapet hjemme mot Start forrige helg svarte Odd-kvinnene på best mulig måte med en overbevisende 4-0-seier mot Bryne på bortebane lørdag. Da lagene møttes på Skagerrak Arena tidligere I sesongen endte oppgjøret 1-1. Denne gangen var det imidlertid ingen tvil om hvem som var best. Odd tok kontroll på kampen og sikret en komfortabel seier som gir laget en etterlengtet opptur etter tapet forrige serierunde. Neste utfordring for Odd blir hjemmekampen mot Kolbotn førstkommende lørdag. Kragerø fikk det tøft på hjemmebane mot Halden og tapte hele 24-41 I første divisjon I går. Laget hang med den første delen av kampen, men et rødt kort til Jonas Haugen Pedersen og store problemer defensivt gjorde at gjestene etter hvert dro kraftig fra. Og Porsgrunn Roklubb leverte et strålende VM for Masters I Slovenia, der 4 utøvere tok med seg totalt 6 gullmedaljer hjem. Den mest vinnende var 86 år gamle Erling Sjøboden, som sikret seg hele 5 gull. Anette Sjøboden tok 1 gull og flere pallplasser, mens Dag Mogstad hentet både sølv og bronse. Rune Peter Pettersen leverte også sterke resultater I single sculler.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.

Morgan Wallen og hans Love Somebody her på Radio Grenland, snart 11:09. God formiddag, straks skal vi ringe opp en vi som skal få en ordentlig helaften til lørdag med middag på strøm, mat og bar I Skien og deretter Alex Alexander Show I Ibsenhuset. Men først nå til Sophie Ellis-Bexter, dette Catch You.

0: She's So High, synger Kurt Nilsen her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor vi skal ringe opp igjen som skal få lov til å kose seg litt ekstra til helgen, for vi har hatt en konkurranse gående på Facebook gjennom helgen som var nå, hvor du kunne vinne middag for to, og Alex Alexander.
1: Hallo Linda.
0: Hei Linda, det Thomas I Radio Grenland.
1: Hei du.
0: Hei du. Hvordan står det til med deg da på en helt vanlig mandagsformiddag?
1: Ja, det mandag. Og det jo alltid, ja, det alltid tungt det.
0: Ja, var det en hard helg eller?
1: Nei, det har ikke vært en så veldig hard helg, det har ikke det altså.
0: Nei.
1: Det bare litt sånn mandag morning blues for det, jeg klarer ikke helt å våkne og...
0: Nei, kjenner til det.
1: Ja.
0: Du får trøste for så mye at det verken tirsdag eller at det regner da.
1: Ikke sant? Ja, det noe med det, det helt sant.
0: Og så vi jo stadig et rykk nærmere helgen.
1: Ja, det får vel være trøsten det.
0: Det får jo det, og da skjer det jo ting.
1: Det gjør det.
0: For nå til lørdag så kommer Alex Alexander, og han kunne du godt tenke deg og fått med deg, skjønte jeg?
1: Han kunne jeg godt tenke meg og fått med meg, skjønner
0: du. Har du sett en live tidligere, eller?
1: Aldri.
0: Nei, da har du noe I vente da.
1: Har jeg det?
0: Ja, altså,
1: så gøy.
0: Han har jo vært på Elvefest her på Brassberg Brygge noen ganger. Det jo litt sånn beskjeden utgave av Alex Alexander, men, for han har jo laget store show I Las Vegas og det ene med det andre, så han jo verdensvant etter hvert. Ja, ja, ja.
1: Ja, det har jo blitt noen julekalenderer til ungene av Alex Alexander. Det
0: har
1: jo blitt opp imellom.
0: Ja, ja, ja. Nei, men se det. Ja, men da kan det nok være at du har noe hyggelig I vente da, for du jo en av de som meldte deg på her.
1: Ja.
0: Hvem det du ville ta med deg?
1: Ja, da vil jeg ta med mannen min. En hel aften med mannen min.
0: Ja, det ikke verst.
1: Nei, det ikke verst, og det er etterlengta.
0: Ja, var det en anledning også, eller husker jeg feil?
1: Nei, det har bare vært litt tunge, tøffe tider som det blir innimellom, og da det, når du har fem barn og valp og masse annet ting, så barnebarn også, så det godt å bare kunne få være Linda og Tommy innimellom også. Ikke mamma og pappa og bestemor og bestefar og
0: ja.
1: Hundeier og det som var her.
0: Fem barn, ja?
1: Ja.
0: Ja, ja da har du bidratt til befolkningsvekst da, I hvert fall.
1: Ja da, det ikke noe tvil om det.
0: Nei, men da høres det ut som at en hele aften kan være på sin plass der, Linda.
1: Ja, det hadde vært fantastisk.
0: Ja, så blir det middag, vet du, først.
1: Ja, tenk på det. Ja, herlig, jeg kjenner meg helt gåsehud.
0: Har du vært å spise på strøm tidligere?
1: Jeg har vært en gang, men det en stund siden det nå, altså.
0: Der har de mye godt, for å si det sånn. Ja, ja. Men det blir jo knall, da, for du og Tommy, var det det?
1: Det var det.
0: Ja, da får dere ha en knallaften til lørdag, så skal vi ta og ordne detaljene og sørge for at alt kommer på plass som det skal, så får dere ta resten.
1: Ja, herregud, tusen takk.
0: Bare hyggelig. Og så husk da, Linda, det mandag bare til I morgen.
1: Ja, det helt sant. Det mandag bare til I morgen.
0: Kos dere til helgen.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

Breaker synger Summer her I morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har en fin formiddag, nærmer seg kvart på 11, og I og med at det mandag, så vi jo klare for en ny runde med Radio Bingo I kveld, da. Klokka 21. Vi har 105.000 kroner I potten, og det hele 9 lykketall, så aldri har det vel vært bedre sjanser for å få en knall mandag. Vi har også en aldri så liten konkurranse I forbindelse med bingoen I kveld. Hvis du stikker gjennom Facebook-siden vår, så kan du sørge for å få litt deilig snacks til bingoen også, eller kanskje litt I forkant egentlig. God middag egentlig fra 7-Eleven Vattenberg, som har smashburgere. Vi har et par stykker vi som du kan få med deg I løpet av dagen I dag. Sjekk ut Facebook-siden til Radio Grenland, og sjekk ut bingobang.no. Der finner du alt du trenger å vite I forkant av kveldens runde. Dette Try Simon. He's got the

Something Beautiful, det Robbie Williams som serverer en av sine gamle klassikere her I morgenshowet på Radio Grenland. Som nærmer seg berømmelige veis ende I dag, 8 minutter på 11 snart. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag, så vi klare til å åpne kontordøra rett rundt hjørnet. Først nå skal du få Savage Garden. Ha det!

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
3: God morgen igjen. Det en fremmende som til en venn.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
4: Dette morgenshowet.
5: God morgen.

0: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen gir ikke etter for norsk press og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Ifølge Euronews skal EU-kommisjonen presentere en oppdatert strategi for Arktis i oktober. Tross press fra Norge ser det nå ut til at EU fastholder at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med EUs klimamål. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med 110 norske kroner for en svensk hundrelapp. Nå vil den koste deg 96 kroner. Norge må være forberedt på at Russland vil ruste opp i skjul etter Ukraina-krigen, ifølge den avtroppede hærsjefen.
1: Vi må planlegge for å bli overrasket, sier generalmajor Lars Sivert Lervik. Han går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha hatt jobben siden 2020. Lervik sier at det kommer til å være behov for soldater på bakken, og at det kommer til å være mye ubemannede systemer. Han understreker samtidig at vi ikke vet hvordan neste krig kommer til å se ut.
0: Reporter André Ødeby. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Vi anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: RS Elektro Telemark AS i Skien slått konkurs. Selskapet leverte selv oppbudsbegjæringen til Nedre Telemark tingrett. Ifølge kjennelsen har selskapet rundt 540 000 kroner i gjeld og ingen registrerte eiendeler. Daglig leder Roar Sivertsen sier til Varden at det tøffe markedet og manglende kundebetalinger gjorde at det ikke var mulig å fortsette driften. Selskapet hadde tre ansatte da konkursen ble meldt. Innbyggere i Grenland må regne med både synlige flammer og økt støy fra Ineos Raffnes i dag. Bakgrunnen planlagt vedlikeholdsarbeid og inspeksjon av en C4-tank på anlegget. For å gjennomføre arbeidet må deler av produksjonen fakles. Og i morgen går startskuddet for litteraturfestivalen Appelsinia i Skien. Festivalen arrangeres for 14. gang og har som mål å skape leselyst blant barn og unge. Arrangørene håper å samle over 2500 barn som skal få møte nærmere 30 forfattere, illustratører og kunstnere. Av festivalens rundt 90 arrangementer over 80 rettet mot barn og unge.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: 905 1555 eller levere din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis.
1: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig, og peker på at naturen i Arktis svært sårbar for oljesøl.
0: Reporter André Ødeby. Det har vært en trafikkulykke i Balsfjord der en varebil har kjørt av veien. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Politi og ambulanse på stedet. Google ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. Det tilsvarer godt over 4 milliarder norske kroner. Tilsynet mener tech-giganten har brukt sporing av brukernes lokasjon til å påvirke dem med annonser eller til å utlede interessene deres. Prins Sverre Magnus på plass i Lisboa. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor i business management. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i prinsesse Astrids gravferd på onsdag, opplyser det svenske kongehuset. Hun deltok også i kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: RS Elektro Telemark AS i Skien slått konkurs. Selskapet leverte selv oppbudsbegjæringen til Nedre Telemark tingrett. Ifølge kjennelsen har selskapet rundt 540 000 kroner i gjeld og ingen registrerte eiendeler. Daglig leder Roar Sivertsen sier til Varden at det tøffe markedet og manglende kundebetalinger gjorde at det ikke var mulig å fortsette driften. Selskapet hadde 3 ansatte da konkursen ble meldt. Innbyggere i Grenland må regne med både synlige flammer og økt støy fra Ineos Raffnes i dag. Bakgrunnen planlagt vedlikeholdsarbeid og inspeksjon av en C4-tank på anlegget. For å gjennomføre arbeidet må deler av produksjonen fakles. Og i morgen går startskuddet for litteraturfestivalen Appelsinia i Skien. Festivalen arrangeres for 14. gang og har som mål å skape leselyst blant barn og unge. Arrangørene håper å samle over 2500 barn som skal få møte nærmere 30 forfattere, illustratører og kunstnere. Av festivalens rundt 90 arrangementer over 80 rettet mot barn og unge.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Det startet med en kaldusj, men endte med målfest for Odd hjemme mot Egersund I går. Gjestene tok ledelsen med Jan Inge Lynum etter bare 2 minutter, men Odd svarte raskt. Filip Jørgensen utlignet etter 18 minutter før Kasper Andersen sørget for 2-1 før pause. I andre omgang var det klasseforskjell. Sanil Bojadzic økte til 3-1. Andersen satte sitt andre mål for dagen til 4-1 før Fanil Tvelde fastsatte sluttresultatet til 5-1 med en flott scoring. På tampen reddet også keeper Tim Erlandsson et straffespark og fikk fortjent applaus fra hjemmepublikummet. Truls Christian Mehn skåret begge målene da Porsche slo Lysekloster 2-0 på hjemmebane I andre divisjon I går. Mehn sørget for 1-0 etter 17 minutters spill, en stilling som også sto seg til pause. Midtveis I andre omgang var han igjen på rett sted og doblet ledelsen til 2-0. Lysekloster klarte aldri å svare, og Porsche sikret dermed 3 viktige poeng. Andreas Giske pådro seg kampens eneste gule kort for hjemmelaget. Etter seieren står Porsche med 23 poeng og beholder 10. plassen på tabellen. Etter 0-1-tapet hjemme mot Start forrige helg svarte Odd-kvinnene på best mulig måte med en overbevisende 4-0-seier mot Bryne på bortebane lørdag. Da lagene møttes på Skagerrak Arena tidligere I sesongen endte oppgjøret 1-1. Denne gangen var det imidlertid ingen tvil om hvem som var best. Odd tok kontroll på kampen og sikret en komfortabel seier som gir laget en etterlengtet opptur etter tapet forrige serierunde. Neste utfordring for Odd blir hjemmekampen mot Kolbotn førstkommende lørdag. Kragerø fikk det tøft på hjemmebane mot Halden og tapte hele 24-41 I første divisjon I går. Laget hang med den første delen av kampen, men et rødt kort til Jonas Haugen Pedersen og store problemer defensivt gjorde at gjestene etter hvert dro kraftig fra. Og Porsgrunn Roklubb leverte et strålende VM for Masters I Slovenia, der 4 utøvere tok med seg totalt 6 gullmedaljer hjem. Den mest vinnende var 86 år gamle Erling Sjøboden, som sikret seg hele 5 gull. Anette Sjøboden tok 1 gull og flere pallplasser, mens Dag Mogstad hentet både sølv og bronse. Rune Peter Pettersen leverte også sterke resultater I single sculler.

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili

0: deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27, eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis.
1: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig, og peker på at naturen i Arktis svært sårbar for oljesøl.
0: Reporter André Ødeby. Men energiminister Terje Aasland ikke fornøyd. Han sier at Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, og han hevder EU helt avhengig av norsk gass. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Google ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. De mener tech-giganten har brukt sporing av brukernes lokasjon til å påvirke dem med annonser. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen etter at de har blitt kastet ut av Det hvite hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: RS Elektro Telemark AS i Skien slått konkurs. Selskapet leverte selv oppbudsbegjæringen til Nedre Telemark tingrett. Ifølge kjennelsen har selskapet rundt 540 000 kroner i gjeld og ingen registrerte eiendeler. Daglig leder Roar Sivertsen sier til Varden at det tøffe markedet og manglende kundebetalinger gjorde at det ikke var mulig å fortsette driften. Selskapet hadde 3 ansatte da konkursen ble meldt. Innbyggere i Grenland må regne med både synlige flammer og økt støy fra Ineos Raffnes i dag. Bakgrunnen planlagt vedlikeholdsarbeid og inspeksjon av en C4-tank på anlegget. For å gjennomføre arbeidet må deler av produksjonen fakles. Og i morgen går startskuddet for litteraturfestivalen Appelsinia i Skien. Festivalen arrangeres for 14. gang og har som mål å skape leselyst blant barn og unge. Arrangørene håper å samle over 2500 barn som skal få møte nærmere 30 forfattere, illustratører og kunstnere. Av festivalens rundt 90 arrangementer over 80 rettet mot barn og unge.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
3: God morgen igjen. Det den fremmende som til en venn.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang.
3: Bye bye Johnny, bye bye. Snart går ballet til deg.
2: Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Her VG-nyhetene. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb i Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
1: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt i bruk på norsk sokkel høsten i fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns i hva som gjør oljearbeiderne syke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med rundt 110 norske kroner for en svensk hundrelapp. Nå vil den koste deg 96 kroner. Prins Sverre Magnus på plass i Lisboa i Portugal. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor i business management. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
6: God morgen igjen. Til en fremmende sånn til en venn.
5: Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Bye bye Johnny, bye bye. Start your moment today. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Her VG-nyhetene. Føreren av en varebil som kjørte av veien i Balsfjord i Troms i dag fraktet til sykehus med luftambulanse. Ulykken framstår som alvorlig, og politiet tror føreren har vært påvirket av alkohol. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb i Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
1: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt i bruk på norsk sokkel høsten i fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns i hva som gjør oljearbeiderne syke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen i USA etter at de har blitt kastet ut av Det Hvite Hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Det startet med en kalddusj, men endte med målfest for Odd hjemme mot Egersund I går. Gjestene tok ledelsen med Jan Inge Lynum etter bare 2 minutter, men Odd svarte raskt. Philip Jørgensen utlignet etter 18 minutter før Kasper Andersen sørget for 2-1 før pause. I andre omgang var det klasseforskjell. Sanil Bojadzic økte til 3-1. Andersen satte sitt andre mål for dagen til 4-1 før Fanuel Tvelde fastsatte sluttresultatet til 5-1 med en flott scoring. På tampen reddet også keeper Tim Erlandsson et straffespark og fikk fortjent applaus fra hjemmepublikummet. Truls Christian Mehn skåret begge målene da Porsche slo Lysekloster 2-0 på hjemmebane I andre divisjon I går. Mehn sørget for 1-0 etter 17 minutters spill, en stilling som også sto seg til pause. Midtveis I andre omgang var han igjen på rett sted og doblet ledelsen til 2-0. Lysekloster klarte aldri å svare, og Porsche sikret dermed 3 viktige poeng. Andreas Giske pådro seg kampens eneste gule kort for hjemmelaget. Etter seieren står Porsche med 23 poeng og beholder 10. plassen på tabellen. Etter 0-1-tapet hjemme mot Start forrige helg svarte Odd-kvinnene på best mulig måte med en overbevisende 4-0-seier mot Bryne på bortebane lørdag. Da lagene møttes på Skagerrak Arena tidligere I sesongen endte oppgjøret 1-1. Denne gangen var det imidlertid ingen tvil om hvem som var best. Odd tok kontroll på kampen og sikret en komfortabel seier som gir laget en etterlengtet opptur etter tapet forrige serierunde. Neste utfordring for Odd blir hjemmekampen mot Kolbotn førstkommende lørdag. Kragerø fikk det tøft på hjemmebane mot Halden og tapte hele 24-41 I førstedivisjon I går. Laget hang med den første delen av kampen, men et rødt kort til Jonas Haugen Pedersen og store problemer defensivt gjorde at gjestene etter hvert dro kraftig fra. Og Porsgrunn Roklubb leverte et strålende VM for Masters I Slovenia, der 4 utøvere tok med seg totalt 6 gullmedaljer hjem. Den mest vinnende var 86 år gamle Erling Sjøboden, som sikret seg hele 5 gull. Anette Sjøboden tok 1 gull og flere pallplasser, mens Dag Mogstad hentet både sølv og bronse. Rune Peter Pettersen leverte også sterke resultater I single sculler.

0: for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
1: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til Det hvite hus i helga, det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har i dag saksøkt Trump-administrasjonen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. Og regjeringen vil fjerne skolefag for første og andre klasse som etterretningsvalg, men det synes både FRP, Høyre og lærerne blir feil. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
2: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent. Vi har gjort fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
5: God morgen igjen. Det den fremmende som til en venn.
4: Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang.
5: Bye bye Johnny, bye bye. Snart går ballet to deg.
4: Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her? Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. Norge og 20 andre land tar initiativ til internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine og angrepet ekte organisasjoners systemer og ikke blitt oppdaget på flere måneder. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Tønsberg i Vestfold. En traktor og en bil involvert. USAs president Donald Trump sier en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Russland-allierte Belarus på trappene. Ifølge ham blir det vesentlig billigere enn å kjøpe fra Kanada. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: Bærbar blæblæser
3: Bærbar blæblæser
2: Blæblæser
3: Blæblæser
2: Bærbar blæblæser
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs
1: Velblåst
4: Velvel På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
1: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til Det hvite hus i helga, det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har i dag saksøkt Trump-administrasjonen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norge og 20 andre land går sammen for å få internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
2: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
3: God morgen igjen. Det den fremmande som til en venn.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang.
3: Bye bye Johnny, bye bye. Snart går ballen to deg.
2: Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: Her VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald.
1: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre i Ottawa i går. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen da han besøkte Norge i mars i fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn i kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
0: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
3: God morgen igjen. Det den fremmende som til en venn.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lykkedal skal Anne Giske trekke senere i kveld, og vi skal spille om jackpotten på 100 000 kroner. Hei og hallo, og velmøtte tre runder med Radio Bingo. Vi spiller som alltid 1, 2 og 3 rett.

rekke i hver av rundene. Du har alle tall som blir lest opp, og når du har alle vandret, har du en rekke. Når vi spiller to eller tre rekke, så må du være innenfor samme innringet felt. Det er seks felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du kjøper brettet på en utsalgsplass, så står talongnummer på tvers til venstre. Det er altså seks talongnummer på hver side. Hvis du kjøper brettet på nett, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hvilket tall fikk du bingo på, og akkurat hva som er talongnummeret ditt. Runde 1. En rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tall blir 41. 4N. Tjuen. 2N. 23. 2-3. 28. 2-8. 82. 8-2. 29. 2-9. 56. 5-6. 65. 6-5. 32. 3-2. 76. 7-6. 58. 5-8. 13. 1-3. 77. 7-7. 4. Enkel 4. 46. 4-6. 50. 5-0. 17. 1-7. 80. 8-0. 0. Det ringer telefonen. Vi sjekker kveldens første bingo.

Elisabeth Lode har en rekke effekter på tallet 17. Etter tallet 17 så hadde vi tallet 80, som da for sent på en rekke. 17 eller tidligere, så må du ringe.

Ny telefon ifra Turi Jensen, som hadde vært på overpris på Grasmyr I Kjøprett, fikk også Eirika på tallet 17. I øyeblikk altså, så det Turi Elisabeth Lode og Turi Jensen. Litt tid hvis du skal ringe.

Med åpne kvelden med to navn på fremmedlista, Elisabeth Lode, Turid Jensen, begge to, ei rekke, 250 kroner til hver. Etter tale 17, så er det altså tale 80. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha to rekke, de må være inn forbi samme innringet felt, og tale nå blir 18. N 8. Tretti-sju. Fem. Enkel fem. Tjueto. To. Trettini. Tre-ni. Sju. Enkel sju. Trettiseks. Tre-seks. Trettien. Tre-en. Åttioåtta. Åtta-åtta. Syttioåtta. Sju-åtta. 2. Enkel 2. 45. 4-5. 6. Enkel 6. 62. 6-2. 84. 8-4. 44. 4-4. Det ringer telefonen. Vi sjekker om det er to rekker straks tilbake.

Karin Fornes, en tidlig bingo på tallet 45. Etter 45 har vi hatt fire tall. Det er tallet 6, 62, 84 og 44. Karin, vi skal gjenta det litt senere av, for det er fire tall du må krysse ut, som kom etter at du fikk bingo på tallet 45. Karin Fornes har ikke vært på Funnemark.

Karin Fornes er vinner to rekke 500 kroner her i runde N. Karin fikk begynne å betale 45, etterpå så hadde vi betalt 6, 62, 84 og 44. Vi fortsetter samarket, nå skal vi fylle et av de 6 feltene, vi spiller om 1000 kroner, og tallet vi skal krysse nå, det blir 85, 8, 5. Syttifem, sju, fem. Sekstitre, seks, tre. Syttini, sju, ni. 15, 1, 5. 20, 2, 0. 89, 8, 9. 10, 1, 0. 24, 2, 4. 64, 6, 4. 87, 8, 7. 74, 7, 4. 33, 3, 3. 25, 2, 5. 57, 5, 7. 67, 6, 7. 43, 4, 3. 73, 7, 3. 47, 4, 7. 71, 7, 1. 27, 2, 7. 14, 1, 4. 34, 3, 4. 3, enkel, 3. Telefonen ringer, og vi sjekker om vi har 3 rekker på tråden.

Anne Marie Rekvik har tre rekker på tallet 34, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 34 hadde vi tallet 3, som altså da for sent. Hvis du har tre rekker på 34 eller tidligere, så må du ringe. Anne Marie Rekvik hadde kjøpt dette på Godberg.

Anne-Marie Rekvik, du er vinner 3 rekke, 1000 kroner, og du setter punktum for runde nummer 1. Vi blar om til runde 2. Vi skal spille 1 rekke, 250 kroner, 2 rekke, 500 kroner, og 3 rekke, 1500 kroner, og første tall blir 46. 4, 6. Tjue fem. To fem. Seksti åtta. Seks åtta. Tjue. To null. 47, 4, 7. 22, 2, 2. 13, 1, 3. 38, 3, 8. 6, enkel, 6. 33, 3, 3. 69, 6, 9. 77, 7, 7. 16, 1, 6. 10, N, 0. 48, 4, 8. 74, 7, 4. 62, 6, 2. 50, 5, 0. Det ringer telefon, og vi sjekker bingo.

Marie-Helene Solheim har en rekke på tallet 74. Det betyr at det er to tall etter 74 som da er for sent på en rekke. Det er tallet 62 og tallet 50. 62 og 50 er for sent. 74 eller tidligere, så må du ringe nå.

Marie-Helen Solheim er vinner en rekke, 250 kroner på tallet 74 på brett som var kjøpt på nett. Etter tallet 74 så hadde man altså tallet 62 og tallet 50. Vi fortsetter samme arke. Nå skal vi to rekke. Begge må være innenfor samme innring av felt. Og første tall nå blir 45. 4, 5. Tjueen. To, en. Sekstiseks. Seks, seks. Femtifem. Fem, fem. Åttiseks. Åtta, seks. Førtito. Fire, to. Trettito. Tre, to. Femtifire. Fem, fire. Åtti. Åtta, null. Åtta. Enkel, åtta. Atten. En, åtta. Femtioåtta. Fem, åtta. Tjueni. To, ni. Trettifire. Tre, fire. Og der ringer telefonen. Vi sjekker om det er to rekkespingo.

Vi spiller fortsatt to rekker, og siste tallet vi hadde var tallet 29 og tallet 34. Nå kommer tallet 73, 73. Fem, enkel fem. Sytten, en, sju. Tjuetre, to, tre. Da en telefon frem på igjen, med kjekke.

Astrid Farstad har to rekker, fikk det på tallet 17. Etter tallet 17 hadde vi tallet 23 som da for sent på to rekker. 17 eller tidligere så må du ringe. Astrid Farstad hadde kjøpt rett på Coop Extra på Klyve.

Astrid Farstad, navnet ditt jeg skrev inn på premielisten. To rekke, 500 kroner i runde to. Etter Astrid fikk bingo på tallet 17, så hadde vi altså tallet 23. Vi fortsetter samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og første tall nå blir 51. 5-1. Syttifem. Sju-fem. N. Enkel N. Førtitre. Fire-tre. Tjueåtte. To-åtte. Vi har en telefon, men det helt umulig at det kan være tre rekke så tidlig. Men straks tilbake.

Vi spiller fortsatt tre rekker her i runde to. Vi hadde de to siste tallene som var 43 og 28. Og nå kommer tallet 90. 9, 0. Femtitre, 72, 72. Trettien, 31. Førtien, 4, 1. Trettiseks, 3, 6. Førtifire, 4, 4. Femtini, 5, 9. Femtito, 5, 2. Nå har vi en telefon til. Vi sjekker. Bare vent, det er ikke sikkert det er tre rekker.

Det var, den telefonen var et krav på tre rekke, og bingoen kom på tallet 41. Etter tallet 41, som hatt 36, 44, 59 og 52, som da alle er for sene. Og den som sto for den tidlige bingo, det var Gro Lia, som hadde kjøpt hos Skoberg i Skien.

Trine Solberg Johansen, Eirik fikk til å betale 11. Etter tallet 11 har vi hatt tallet 3 og tallet 37. Begge de to da for sent på Eirik. 3 og 37 for sent. 11 eller tidligere så må du ringe. Trine Solberg Johansen har kjøpt etter på Godberg.

Trener Solberg Johansen er vinner av en rekke her i runde 3. Jeg merker spenningen stiger. Trener Solberg Johansen fikk altså en rekke på tallet 11, og etterpå så hadde vi tallet 3 og tallet 37. Vi fortsetter, vi skal ha to rekke, som begge to må være innenfor samme innringet felt, og tallet nå blir 45, 4, 5. Som et lykketall. Sixty, six, nine, twenty-two, two, two, fifty-four, fifty-four. Nineteen, N, nine, forty-six, four, six. Fifty-eight, fifty-eight. Seventy-eight, seventy-eight. Twenty-four, twenty-four. 5, enkel 5. 57, 57. 21, 21. 52, 52, som et lykketall. 74, 74. 85, 85. 51, 51. 83, 83. 38, 38. 18, 18. 14, 14. 27, 27. Og der ringer telefonen med sjekkebingo.

Randveig Salte har to rekke på tallet 14. Det betyr 27 for sent på to rekke 14, eller tidligere, så må du ringe. Randveig Salte er kjøpt hos Circle K på Narpe.

det fikk vi gå på som var tallet 14. Det betyr Stine Nikolaisen står I øyeblikket med to rekker på tallet 18. Han kjøper etter på Vattenberg. Og Randveig Salte, du må sende inn brettet. Du skal ha to brett I trøstepremie. Har du to rekker på 18 eller tidligere, så må du ringe 14 og 27 for sent.

Kristine Nikolaisen, du har vunnet to rekke 500 kroner her i runde 3. Bingo på tale 18. Og etter Stine fikk to rekke, så hadde man altså tale 14 og tale 27. Og nå skal vi spille om tre rekke. Vi spiller om 5000 kroner i alle fall. Og så har vi altså i jackpotten, som vi la ut på, med 9 lykketall. Og her stemmer det at det bare tre, det bare 3 av de som har gått, og vi har 6 igjen. Da går vi i gang med krysset på tallet 82. 82. Åtta, fyra. Trettien, tre, en. Femtitre, fem, tre, som et lykketall. 73, 7, 3. 50, 5, 0, som et lykketall. 48, 4, 8. 80. 8, 0. 55, 5, 5. 44, 4, 4, som et lykketall. 40, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
Vi fortsetter. Vi hadde altså tallet 44, og så kommer tallet 75. 75. Det ringer der en telefon. Vi sjekker. Kan det være tre rekker på lykketall? Det vet vi om et øyeblikk.

Vi spiller tre rekke. De siste tallene vi hadde var altså tallet 44 og 75. Og vi spiller 5000 kroner og et jackpot på 100 000 kroner. Og der er kommet en del lykketall, men der er flere igjen. Og vi krysser på tallet 81. 81. Seks, sju. Tjueni. Da ringer telefonen. Ikke stopp. Det kan hende det ikke er god bingo. Så ha alle muligheter åpne.

Men god bingo, og det er Marianne Pedersen som står for den på tallet 81. Etter 81 så hadde vi tallet 67 og 29. Og tallet 81 er ikke et av lykketallene, så blir det stående sånn som dette, så blir det for syne meg 10 lykketall vi skal holde styr på neste mandag. Men nå handler det om 3 rekke og 5000 kroner. Marianne Pedersen hadde kjøpt brettet på nettet, og det nettet, det brettet står i øyeblikket i 5000 kroner. 81 eller tidligere, du må ringe.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
3: God morgen igjen. Til en fremmende som til en venn.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. I 30. kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
5: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash, cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash, for deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash, løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash, luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
4: God morgen igjen. Det den fremmande som til en venn.
3: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Dag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
7: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
5: Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
5: God morgen igjen. Til den fremmende som til en venn.
4: Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
8: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
9: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?